tshwane module re lebogile re sa buisa re letamiša bana ba itšegela ka legola go le le kgausi mo le ka bago le theleditše le le gona ge re e lekola mesong re hwetša ranta e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše masomepedišupa ge e bapetša le dollara ya United States of America ge e bapetša le ponta ya Britain e rekišwa ka diranta tše masomepedite le disente tše masomeseswai tlhano ge e bapetša le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswai le disente tše masometshela nne euro gabja le rekišwa ka dollara e tee le disente tše lesome nne dollara gabja le rekišwa ka diranta tše lekgolo masometshela te go iša go disente tše masome nne ge e bapetšwa le yen ya Japan ge e le nageng ya China e rekišwa ka diwane tše tshela le disente tše masomešupašupa nageng ya India e rekišwa ka dirupi tše masomesenyane nne le masomesenyane re ruma ka theko ya dirafia re thoma ka gauta yone e rekišwa ka didolara tše dikete tše nne lekgolo masomepediseswai platinum e rekišwa ka dolara tše sekete le diranta tše makgolo tshela masome taro nne ounce ge le ole etale sa tlotlwago ya brand e rekišwa ka didolara tše masomešupa tshela go iša go disente tše masome nne tlhano barrel ke tsone tšeo tša mebaraka re lebogele tšhone modlole thobela.